0: Europa aktuell.
1: De Fall vum deitschen CDU-Politiker Jens Spahn, den ze Summe mat engem Mann Papp gouf, wee vun enger sogenannter Leihmutterschaft, huet héich Welle geschloen, an net just an Däitschland-Diskussioun iwwer de Sujet nei ugestoos. Wéi as Situatioun a puncto Gestation pour autrui wie hei gesot gëtt an aneren europäesch Länner, wie gesäidet eigentlich zu Lützeburg aus, dat vun Jlo als EU-Korrespondentin Daniel Weber, dat vu Bresel zugeschallt, dass Daniel de Jens Spahner sein Mann sinn ältre ginn, durch eng Leihmutterschaft huet dat och zu Bresel fir Diskussioune gesuecht.
2: Also Diskussionen as viel gesot Bresel also Lues am Summer ralenti, ma et gouf fir un allem ganz direkt eng Reaktion vun engem bekannten deitschen Europadeputéierten, der das den Peter Liese, den 1994 fir CDU, der das Partei vum Jens Spahn am Europaparlament sitzt. An hin huet d'Positionun vun der CDU zur Leihmutterschaft verdedech. CDU seet jo, sie mist verbuerde ginn. An hin huet behuele vum Jens Spahn an engem Pressekommuniqué

Stakes is High, den Titeltrack vum De La Soul Album, déi 34 Joer rauskom ass, an deen dës Woch eisen Déjà-vu-Album vun der Woras, Mur gëtt hei dann lächten Extrée.

Ceremony Dark Summer Di fan as gesot war den Spotify Win d'interesse loget Di nei Linda Linda mat dem sechelech bekanntner Haley Williams mat dabei gebocht Schickt ze nichtch close sah.

Zo si mat allerlee verschinem neier aus och ha Jana mat dem neue Song Happy an ha Stevie Bill och neier aus. Dat Song ich Pieces an Di fan Playlist mat Tunzen haututen op nahich um Internet si vun eis.